0: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: 2 OOO station sponsor.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
1: 2 OOO station sponsor.
3: Nếu quý vị lái xe ngày hôm nay, hãy lưu ý rằng mệt mỏi là một trong 3 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên đường phố New South Wales. Người ta đã chứng minh được rằng khi mệt mỏi, phản ứng của quý vị sẽ chậm hơn, khả năng tập trung bị suy giảm và quý vị có nhiều khả năng bị đụng xe hơn, ngay cả trong những chuyến đi gần. Vì vậy, hãy sắp xếp ngủ một đêm ngon lành trước chuyến lái xe sắp tới của quý vị. Và xin đừng lái xe khi mệt mỏi. Một thông điệp của chính phủ New South Wales.
1: 2 OOO station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban Phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là hội thoại về Kinh Mân Côi với Linh Mục Hồ Văn Chi. Kế đến là bài chia sẻ Gia đình nguyện cầu cùng mẹ Mân Côi. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Luis Antonio Tego được bầu làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Tin Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2026, Tòa Thánh thông báo Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tego, 69 tuổi, người Philippines, đã được các Hồng Y thuộc Đảng Giám mục bầu làm niên trưởng Hồng Y Đoàn, kế nhiệm Đức Hồng Y Giovanni Battistari, 92 tuổi, người đã đảm nhận chức vụ này từ năm 2020. Đức Hồng Y Tego hiện là Tổng trưởng phân bộ loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới thuộc bộ loan báo tin mừng. Theo thông báo của Tòa Thánh, Ngài sẽ nhận nhà thờ Hiệu Tòa Ngoại ô Otista, đồng thời tiếp tục giữ nhà thờ Hiệu Tòa Ngoại ô Albano. Với việc bổ nhiệm này, Đức Hồng Y Tego trở thành vị Hồng Y đầu tiên của châu Á đảm nhận cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn, một trong những chức vụ quan trọng của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Với nhiệm vụ điều phối hoạt động của các Hồng Y và triệu tập mật nghị Hồng Y khi chống tòa, trên cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Tego sẽ hướng dẫn các Hồng Y trên toàn thế giới theo nguyên tắc Primus Inter Pares, nghĩa là Ngài không thực thi quyền điều hành theo phẩm trật đối với các Hồng Y khác, nhưng có trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của Hồng Y Đoàn. Nhiệm vụ quan trọng của Hồng Y niên trưởng là triệu tập mật nghị Hồng Y khi chống tòa, nếu dưới 80 tuổi và đủ điều kiện tham gia bầu giáo hoàng, Ngài cũng sẽ chủ tọa mật nghị.
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Maria Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Tin Vatican, ngày 8 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Maria Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng trong phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, đồng thời đảm nhận chức vụ Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Sơ Baron sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng Giêng năm 2027. Trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng Y Luis Antonio Tego, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Quachugu, Tổng thư ký của Bộ Loan báo tin mừng. Với nhiệm vụ mới, sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Ticina Medetti làm Tổng Thư ký Bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, Sơ Alessandra Sommeli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
0: Đức Tổng giáo phận Perth nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo. Tin Perth phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10 năm 2026, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costello, dòng Salesian Đông Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá của các đôi vợ chồng sống chung thủy, đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận. Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia, cho rằng việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành, trong đó có mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy, đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng đích thực, đáng theo đuổi, thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ. Ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
1: Các nữ tu dòng thánh Borromeo tại Jerusalem gieo những hạt giống hòa bình, tin Jerusalem. Từ năm 1989, các nữ tu bác ái thánh Carlo Borromeo tại Jerusalem đã điều hành một trường mẫu giáo, nơi các trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo cùng học tập và vui chơi với nhau. Chứng tá của các chị là minh chứng rằng ngay tại tâm điểm của xung đột vẫn có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình. Việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên đã là một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu ngay từ những ngày đầu sứ vụ tại Jerusalem. Gần 40 năm qua, các chị đã chăm sóc 140 trẻ em Palestine từ 3 đến 6 tuổi. Phần lớn các em đến từ Đông Jerusalem và thành cổ. Và theo Hồi giáo, khoảng 1/5 các em là Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Các nữ tu dòng thánh Borromeo sống tại Jerusalem như một cộng đoàn quốc tế. Trong số các chị có các nữ tu người Đức, Rumani và Ả Rập. Chính sự hiện diện của các chị trên mảnh đất này đã trở thành một chứng tá hùng hồn. Đối với chúng tôi, việc sống với nhau bất kể nguồn gốc của mỗi người là điều tự nhiên. Sơ Daniela nói, tất cả chúng tôi được liên kết bởi một nền tảng chung. Các giá trị Kitô giáo, sự đa dạng văn hóa làm cho chúng tôi thêm phong phú. Qua việc làm gương trong đời sống hàng ngày, được lấp đầy bằng tình bạn và sự tôn trọng, chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho những người chúng tôi gặp gỡ để họ nhận ra rằng sự chung sống hòa bình

0: Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á, Thái Bình Dương. Tin châu Á, Thái Bình Dương, Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á, Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Khi hiện tượng El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, mất an ninh, lương thực và dịch bệnh, các cơ quan Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất. El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió gây hạn hán hoặc lũ lụt. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di dời và suy dinh dưỡng cấp tính. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia Á Châu, Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
1: Các giám mục châu Âu khẳng định dữ liệu rửa tội cần được lưu giữ, không thể xóa khỏi hồ sơ giáo xứ. Tin châu Âu, trước kết luận của Tổng luật sư Tòa án Công lý Liên minh châu Âu cho rằng, dựa trên quyền yêu cầu xóa dữ liệu, một người có thể yêu cầu xóa dữ liệu về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong sổ rửa tội của giáo xứ. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu cho rằng, việc này có nguy cơ tạo ra sự bất định pháp lý đáng kể cho các cơ quan giáo hội. Vụ việc C-12/25 liên quan đến giáo phận Gênes của Bỉ, bắt nguồn từ yêu cầu của một số người đã rời khỏi giáo hội, muốn xóa hoàn toàn thông tin về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội khỏi hồ sơ giáo xứ. Thay vì xóa dữ liệu, giáo phận ghi chú bên lề rằng đương sự đã rời khỏi giáo hội. Tòa án Bỉ sau đó yêu cầu Tòa án Công lý Liên minh châu Âu làm rõ liệu quy định bảo vệ dữ liệu chung có cho phép yêu cầu xóa hoàn toàn trong trường hợp này hay không. Các giám mục đồng thời nhắc lại bài phát biểu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Metz, dẫn điều 17 Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu. Ngài nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc gia và châu Âu phải tôn trọng quyền tự trị của các giáo hội, cũng như tự do tổ chức, biểu đạt và thờ phượng. Trong phán quyết cuối cùng của Tòa án Công lý EU được chờ đợi trong những ngày tháng tới.
2: Sức khỏe tâm thần của mỗi người đều khác nhau. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng, cô đơn, buồn bã hoặc đơn giản là cảm thấy không còn là chính mình. Dù quý vị đang trải qua điều gì, quý vị không cần phải tự mình xoay sở, luôn có sẵn sự trợ giúp. Quý vị có thể tiếp cận sự hỗ trợ miễn phí qua mạng, qua điện thoại hoặc tới một trung tâm sức khỏe tâm thần Medicare, dịch vụ được bảo mật. Và quý vị không cần đặt lịch hẹn hay giấy giới thiệu của bác sĩ. Vui lòng gọi số 1-800-595-212 hoặc truy cập

Kính thưa quý vị thính giả, người Kitô hữu cũng có thể không vào được nước trời nếu họ để mất tấm áo trắng rửa tội. Chính là việc họ từ chối mặc lấy Đức Kitô, từ chối mặc y phục lễ cưới mà vua đã quy định. Đức Giêsu nói với họ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Mời quý vị thính giả lắng nghe bài suy niệm tuần này, Tiệc cưới yêu thương, do Linh mục Paul Văn Chi trình bày.

Kính thưa quý vị thính giả của Tin Vui An Bình, chia sẻ tiệc cưới yêu thương. Mùa xuân năm 1947, cả thế giới chú ý tới hàng tin lớn trên các báo chí loan tin. Công chúa Elizabeth của nước Anh sẽ đẹp duyên với hoàng tử Philip người Hy Lạp. Cuộc tình duyên này quan trọng bởi vì công chúa Elizabeth sẽ lên ngôi kế vị vua cha, trị vì không những trên Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, mà còn đứng đầu khối thịnh vượng Anh, gồm trên 50 quốc gia lớn nhỏ như Ấn Độ, Canada, Úc, Tân Tây Lan. Ai cũng tò mò theo dõi lễ cưới lịch sử này. Lễ cưới được tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 1947 tại tu viện cổ kính Westminster, nơi chôn cất các bậc quân vương và những vật nổi tiếng nước Anh. Người ta không theo dõi hai nhân vật chính là cô dâu chú rể, mà còn chăm chú điểm danh từng nhân vật quan trọng trên thế giới. Không ai được mời tới dự mà muốn vắng mặt, từ những vị nguyên thủ quốc gia đến các vị thủ tướng và các nhà chính trị, từ những nhà quý tộc đến những nhà tỷ phú. Nói tóm lại, tất cả những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Anh và nhiều nước trên thế giới đều lấy làm vinh dự được mời và được tham dự trong tiệc cưới với những trang phục đặc biệt long trọng này. Chúa Nhật này, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta cũng vào tham dự bàn tiệc nước Thiên Chúa, đó là tiệc cưới của yêu thương. Chúa Nhật 28 thường niên phụng vụ lời Chúa nhắc nhở chúng ta được mời tham dự bàn tiệc nước Thiên Chúa với trang phục áo cưới mang nhãn hiệu Đức Kitô. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaiah: Thiên Chúa các đạo binh cũng mở tiệc khoản đãi tất cả mọi người trên núi thánh. Mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc trong niềm hân hoan yêu thương. Đồng thời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Chúng ta hãy vui mừng vì ơn người cứu độ. Hãy vui sống hân hoan trong niềm vui và yêu thương. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta: khi đã mặc lấy Đức Kitô, chúng ta có thể làm được mọi sự trong đấng ban ơn sức mạnh cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta luôn vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trong vui tươi, hạnh phúc và an bình. Bài Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu nói về bữa tiệc cưới yêu thương mà nhiều người được mời gọi, được Thiên Chúa mời gọi vào bàn tiệc nước Thiên Chúa qua bí tích rửa tội là một hồng ân yêu thương. Trang phục mà chúng ta cần phải có chính là một đời sống phù hợp với những đòi hỏi mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện. Trang phục lễ cưới đó chính là đời sống giống Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã từng nhắc nhở các giáo đoàn của Ngài. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, khi đã trở nên con người mới, chúng ta cần phải mặc lấy Đức Kitô, phải được biến đổi theo hình ảnh của Người. Như thế, chiếc áo cưới chúng ta mặc cần phải được biểu lộ không chỉ nơi đời sống cá nhân của mỗi người, mà còn phải tỏ hiện trước mặt cộng đồng. Mặc lấy Đức Kitô chính là mặc lấy sự công chính và mặc lấy sự thánh thiện, mang trong người đồng phục của Đức Kitô là đồng phục của yêu thương và bác ái. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi tham dự tiệc cưới nước trời yêu thương. Do đó, cuộc sống nơi dương thế là thời gian để chúng ta dệt thành trang phục áo cưới của con người. Đó là trang phục mang nhãn hiệu Đức Kitô, được dệt bằng tình yêu, bác ái, sự công chính và thánh thiện. Nhờ đó, ngày vào bàn tiệc thiên quốc sẽ là ngày chúng ta hân hoan tiến bước, đồng bàn với Đức Vua là Thiên Chúa yêu thương, với Hoàng tử Giê-xu, và chúng ta tránh đi thái độ không mang trang phục áo cưới để khỏi bị kết án và luận phạt. Lạy Chúa, xin cho con chuẩn bị trang phục áo cưới mang nhãn hiệu Đức Kitô, đồng thời
đồng phục của yêu thương và bác ái trong suốt hành trình đời con, để con xứng đáng được tham dự tiệc cưới nước trời yêu thương.

Tiếp sau đây là phần hội thoại về Kinh Mân Côi với Linh Mục Paul Văn Chi. Kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi.

0: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, tháng 10 là tháng Mân Côi. Xin cha có thể cho chúng con biết Kinh Mân Côi có từ bao giờ thưa cha? Xin cảm ơn cha.
1: Rồi, cảm ơn Thu Thủy. Con hỏi cha, tháng 10 là tháng Mân Côi, thì Kinh Mân Côi có từ bao giờ? Thật sự, từ những cái ngày đầu tiên của giáo hội, thì tất cả dân Chúa đều đọc Kinh Thánh và đọc Thánh Vịnh. Rồi dần dà, các thầy tu đọc 150 Thánh Vịnh. Rồi sau đó, Thánh Vịnh biến thành 150 Kinh Lạy Cha. Mãi thế kỷ thứ 11, 12, thì Kinh Kính Mừng được lộ rõ hẳn ra. Và bây giờ, Kinh Mân Côi đã lan tràn trên toàn thế giới. Đặc biệt là năm 1571, ngày 7 tháng 10, khi quân đội Thánh Giá chiến thắng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở tại Hồ Lepanto, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi toàn thể thế giới cầu nguyện với Kinh Mân Côi, và đạo quân Thánh Giá đã ngăn cản được đạo quân của Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Âu Châu và Vatican.
2: Thưa cha, đâu là ý nghĩa của Kinh Mân Côi?
1: Ý nghĩa của Kinh Mân Côi là của cả một thánh kinh, cuốn thánh kinh mở rộng, nói về các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô đồng hành với mẹ Maria trong cuộc sống. Do đó, những kinh nguyện mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng, tất cả là một cuốn thánh kinh ghi ngắn lại, để tất cả chúng ta khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi là tưởng nhớ các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô. Do đó ý nghĩa của Kinh Mân Côi rất đặc biệt trong đời sống người Công giáo chúng ta.
0: Thưa cha, xin cha cho chúng con biết giá trị của Kinh Mân Côi trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thu Thủy. Giá trị của Kinh Mân Côi trong cuộc sống rất là nhiều. Khi cha đi thăm viếng các bệnh nhân, những người hấp hối, họ đều cầm chuỗi trong tay và thầm thĩ đọc Kinh Kính Mừng. Nhất là câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Họ đọc với cả cái trái tim của mình. Không còn cái gì bị để bám níu, chỉ còn Chúa Giêsu, đặc biệt mẹ Maria trong cuộc sống, trong những khi trăn trở của cuộc đời. Do đó giá trị của Kinh Mân Côi mang lại bình an, mang lại yêu thương, mang lại hạnh phúc, mang lại niềm tin.
2: Thưa cha, chúng con phải thực hành Kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình như thế nào? Xin cảm ơn cha.
1: Thực hành Kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình thế nào? Thì cha rất là thích cái câu này, là bởi vì trong nếp sống gia đình, mỗi người chúng ta cố gắng quy tụ con cái lại, không cần đọc kinh nhiều, nhưng chúng ta đọc 3 Kinh Kính Mừng, 5 Kinh Kính Mừng, 10 Kinh Kính Mừng chung với nhau trong một gia đình. Khi trước khi ăn cơm hoặc là kinh tối với nhau, thì cha nghĩ đó là điều rất tốt để giúp cho các em vừa cầu nguyện, giúp cho các em thuộc Kinh Kính Mừng và giúp cho các em sống niềm tin của mình. Và là một cái ngày chúng ta quy tụ lại để mang lại cái giá trị hạnh phúc trong đời sống gia đình. Khi có Kinh Mân Côi nắm vững đời sống chúng ta và nối kết gia đình thành một mối mái ấm yêu thương, thì tin chắc tất cả chúng ta khi tổ chức đọc Kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình không cần dài, chúng ta sẽ giúp các em sống niềm tin. Xin chân thành cảm ơn Thu Thủy, cảm ơn quý vị thính giả Tin Vui An Bình đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.

0: Sức khỏe tâm thần của mỗi người đều khác nhau. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng, cô đơn, buồn bã hoặc đơn giản là cảm thấy không còn là chính mình. Dù quý vị đang trải qua điều gì, quý vị không cần phải tự mình xoay sở, luôn có sẵn sự trợ giúp. Quý vị có thể tiếp cận sự hỗ trợ miễn phí qua mạng, qua điện thoại hoặc tới một trung tâm sức khỏe tâm thần Medicare. Dịch vụ được bảo mật và quý vị không cần đặt lịch hẹn hay giấy giới thiệu của bác sĩ. Vui lòng gọi số 1-800-595-212 hoặc truy cập medicarementalhealth.gov.au để tìm hiểu thêm. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
1: 2OOO's station sponsor.
2: Kính thưa quý vị thính giả, tràng chuỗi mân côi bốn nhiệm màu, mỗi màu một ý nghĩa thâm sâu. Vui thời ẩn dật, giờ chưa tới. Sáng thủa công khai, phút khởi đầu. Thương cảnh khổ đau, treo núi thảm. Mừng giây vinh thắng, dẹp mồ sâu. Vui thương sáng mừng, Chúa qua đủ. Lòng mẹ cùng con có khác đâu. Hiện Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc nhở chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi, nhất là tháng 10 là tháng dành riêng để đọc kinh mân côi trong toàn thể giáo hội. Năm nay, 2026, đặc biệt trong tháng này, giáo hội mời gọi các trẻ em trên thế giới sốt sáng tham dự đọc kinh này với sự giúp đỡ của cha mẹ, các đoàn thể, giáo xứ, giáo phận. Xin Đức Mẹ Mân Côi phá tan bóng tối sự dữ đang gây tang tóc khắp nơi. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài chia sẻ tuần này với tựa đề Gia đình, nguyện cầu cùng mẹ Mân Côi.

0: Kinh Mân Côi quả là một kinh chúng ta mến chuộng cách riêng. Kinh Mân Côi là một kinh vừa đơn sơ vừa phong phú. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta lặp lại nhiều lần lời Tổng lãnh Thiên Thần và Thánh Nữ Elizabeth chào kính Đức Mẹ. Và đây cũng là lời giáo hội muốn dùng để ngợi khen Ngài. Tại Lộ Đức cũng như ở Fatima, Đức Mẹ mời gọi con cái siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích nhiều nhất cho các linh hồn.
1: Sức biến đổi của Kinh Mân Côi. Trên chuyến bay, một thương gia tên Jim Casu ngồi bên mẹ Thánh Teresa và một nữ tu khác. Hai người vẫn thầm thì cầu nguyện lời Kinh Mân Côi. Tuy không sùng đạo bao nhiêu, nhưng anh cũng bị lôi cuốn bởi cử chỉ thanh thản nhẹ nhàng, diện mạo bình thản trong sự cầu nguyện của hai nữ tu. Khi máy bay đã cất cánh bay lên cao, mẹ Teresa hỏi anh: "Này, anh có thường lần chuỗi Mân Côi không?" Anh trả lời: "Thưa không." Mẹ cầm tay anh, trao cho anh chàng chuỗi rồi mỉm cười nói: "Vậy thì bắt đầu lần chuỗi đi." Khi ra khỏi phi trường, Jim vẫn cầm trong tay chàng chuỗi của mẹ Teresa. Anh kể lại cho cô vợ hay về cuộc gặp gỡ và kết luận: "Tôi chỉ có cảm tưởng mình đã được gặp một người nữ tu đích thực của Chúa khi anh và vợ đến thăm chị bạn. Chị cho biết bác sĩ mới báo cho biết bệnh ung thư của chị trong tình trạng khá quan trọng." Jim lấy chàng chuỗi của mẹ Teresa trong túi và đưa cho bạn và nói: "Chị cầm lấy cái này, nó sẽ giúp chị." Mặc dù không là Công giáo, người bạn vẫn trân trọng nhận món quà đơn sơ. Một năm sau gặp lại vợ chồng Jim, chị bạn vui vẻ cho biết chị đã mang trong mình chàng chuỗi ấy một cách kính cẩn suốt năm qua và đã được khỏi bệnh. Cuộc sống của anh đã thay đổi hẳn sau cuộc gặp gỡ mẹ Teresa. Anh chia sẻ với bạn hữu rằng mẹ đã mang tất cả hành lý của mẹ chỉ trong một túi sách nhỏ. Tôi cũng thấy được thôi thúc để làm cho cuộc sống của mình đơn giản hơn, và tôi đã nhận ra điều quan trọng trong cuộc sống không phải là tiền bạc, danh vọng, mà chính là tình yêu chúng ta dành cho người khác.
0: Gia đình nào duy trì đọc Kinh Mân Côi vào các buổi tối thì ít đổ vỡ hơn các gia đình không đọc kinh này. Gia đình nào mỗi ngày sum họp cùng nhau dưới bàn thờ Chúa, cùng cất lên lời Kinh Mân Côi, kính mừng Maria, thì Chúa và Đức Mẹ xuống nhiều ơn lành và ở lại với những gia đình ấy. Mẹ ơi, kính mừng Mẹ Chúa Trời, dâng lên Mẹ triệu triệu Kinh Mân Côi, toàn thể thế giới mọi người cùng nguyện cầu, xin Mẹ thương nhậm lời. Lời thơ Lê Đình Thông: "Vườn hồng thắm hương thơm, nhiệm lạ. Suốt bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa xuân có những đóa hoa hồng, truyền tin, trinh nữ đồng công cứu đời. Song mùa hạ sáng ngời phép rửa, là Giê-xu cứu thế thương tình. Thu vàng thương khó cực hình, mùa đông giá lạnh, phục sinh khải hoàn. Kinh Mân Côi vô vàn phép lạ, từ gia đình đến cả cộng đoàn. Nào cùng lần chuỗi siêng năng, mẹ ơi thương đến Việt Nam khốn cùng."

0: Nhà khoa học nổi tiếng, câu chuyện thời xưa không quên về ông Pasteur, người Pháp, nhà khoa học nổi tiếng thế giới, trên chuyến xe lửa về Paris, một sinh viên trẻ tuổi ngồi bên cụ già. Chỉ ít phút sau, khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già thanh thản rút trong túi áo ra một chuỗi tràng hạt và từ từ chìm đắm, đôi mắt lim dim, miệng thầm thì trong lời kinh cầu nguyện. Người sinh viên quan sát mọi cử chỉ của cụ già với vẻ khó chịu, bực bội. Sau hồi lâu, anh chịu kiên nhẫn không nổi, anh ta mới lên tiếng: "Thưa ông, nếu tôi không lầm thì ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí ấy chứ?" Cụ già mở mắt lớn và nói: "Đúng thế, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?" Người sinh viên cười một cách ngạo mạn, quả quyết rằng: "Lúc nhỏ tôi tin đấy, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin những chuyện ấy được? Khoa học thực sự đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi, hãy quăng chuỗi tràng hạt ấy đi và hãy học hỏi những khám phá mới. Ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến giờ đều là mê tín dị đoan cả."
1: Cụ già bình tĩnh hỏi anh sinh viên: "Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, cậu có cách nào giúp tôi hiểu được điều này không?" Anh hăng hái đề nghị: "Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi đến cho ông một quyển sách. Ông sẽ tha hồ đi vào thế giới của khoa học." Cụ già từ từ rút trong túi áo một thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, anh ta bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ lủi thủi rẽ sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp đó có ghi: "Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris."

Lời kinh Mân Côi nối kết chúng ta với Chúa Kitô qua việc suy gẫm các mầu nhiệm của Ngài. Thật thế, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và thêm năm sự sáng do Hiển Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đề xướng năm 2002 sẽ đưa người lần chuỗi Mân Côi vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô từ khi Ngài nhập thế và nhập thể cho đến khi mẹ của Ngài được ân thưởng trên thiên quốc cả hồn lẫn xác. Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược cuộc đời Chúa Giêsu với những biến cố chính yếu nhất, mà cuộc đời Ngài là một tin mừng cứu độ. Kinh Mân Côi nối kết chúng ta lại với nhau như anh chị em trong một gia đình, đến với mẹ qua lời kinh kính mừng để được mẹ phù trì và cùng mẹ với mẹ đến với nguồn ơn cứu độ là Chúa Kitô để đạt được sự sống đời đời. Kinh Mân Côi như chiếc phao hồng ân và phần thưởng cho chúng ta trung kiên nguồn sống gia đình Công giáo. Lạy mẹ từ ái, ước gì mỗi chúng con và các gia đình là những tông đồ nhân chứng hăng say qua kinh Mân Côi, và xin mẹ cho chúng con biết đặt niềm tin tưởng nơi mẹ, vì mẹ sẽ làm mọi sự cho con cái mình. Xin dạy cho chúng con biết lắng nghe lời mẹ là siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày trong cuộc sống, đặc biệt với lời kinh nguyện này: Mẹ phá tan bóng tối sự dữ, dịch cúm gây tang tóc trên thế giới, mọi người được an bình.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Phong trào Quốc sư Yo kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Kosilisat dành thời gian đến tham dự Đại hội Untria tháng 10 Mân Côi, được tổ chức vào tối thứ Sáu 16 tháng 10 năm 2026 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tại Hồ La Kemba. Chủ đề Mân Côi là dụng cụ của sứ vụ do nhóm giáo đoàn Miller phụ trách. Trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
2: Ngày hành hương Thánh Mẫu tháng 10, Ban Tuyên úy và Hội đồng Mục vụ trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em tham dự ngày hành hương Thánh Mẫu với chủ đề Mẹ Maria với Thánh Thể sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu Binzoli. Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, tập trung tại đài Đức Mẹ, 10 giờ đền tạ, kế đến là cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima, tiếp nối với thánh lễ đồng tế trọng thể. Ước mong sự hiện diện đông đủ của quý ông bà anh chị em sẽ là đóa hoa lòng kính dâng lên mẹ, cùng mẹ thắp sáng ngọn lửa đức tin và tình yêu mến trong ngày hành hương thánh thiêng này. Xin lưu ý, sẽ không có thánh lễ Chúa Nhật tại các giáo đoàn trong ngày hành hương Thánh Mẫu này, Ban Tuyên úy và Ban Thường vụ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến cụ bà Maria Nguyễn Thị Ti, hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế Giáo đoàn Capramatta, qua đời ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời.

0: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu. Đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: 2OOO's station sponsor.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
1: 2OOO's station sponsor.
3: Nếu quý vị lái xe ngày hôm nay, hãy lưu ý rằng mệt mỏi là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên đường phố New South Wales. Người ta đã chứng minh được rằng khi mệt mỏi, phản ứng của quý vị sẽ chậm hơn, khả năng tập trung bị suy giảm và quý vị có nhiều khả năng bị đụng xe hơn, ngay cả trong những chuyến đi gần. Vì vậy, hãy sắp xếp ngủ một đêm ngon lành trước chuyến lái xe sắp tới của quý vị. Và xin đừng lái xe khi mệt mỏi. Một thông điệp của chính phủ New South Wales.
1: 2OOO's station sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban Phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là hội thoại về Kinh Mân Côi với Linh Mục Pô Văn Chi. Kế đến là bài chia sẻ Gia đình nguyện cầu cùng mẹ Mân Côi. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Luis Antonio Tego được bầu làm niên trưởng Hồng Y Đoàn. Tin Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2026, Tòa Thánh thông báo Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tego, 69 tuổi, người Philippines, đã được các Hồng Y thuộc Đảng Giám mục bầu làm niên trưởng Hồng Y Đoàn, kế nhiệm Đức Hồng Y Giovanni Battistari, 92 tuổi, người đã đảm nhận chức vụ này từ năm 2020. Đức Hồng Y Tego hiện là Tổng trưởng Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Theo thông báo của Tòa Thánh, Ngài sẽ nhận nhà thờ Hiệu tòa ngoại ô Otista, đồng thời tiếp tục giữ nhà thờ Hiệu tòa ngoại ô Albano. Với việc bổ nhiệm này, Đức Hồng Y Tego trở thành vị Hồng Y đầu tiên của châu Á đảm nhận cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn, một trong những chức vụ quan trọng của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Với nhiệm vụ điều phối hoạt động của các Hồng Y và triệu tập mật nghị Hồng Y khi chống tòa, trên cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Tego sẽ hướng dẫn các Hồng Y trên toàn thế giới theo nguyên tắc Primus Inter Pares, nghĩa là Ngài không thực thi quyền điều hành theo phẩm trật đối với các Hồng Y khác, nhưng có trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của Hồng Y Đoàn. Nhiệm vụ quan trọng của Hồng Y niên trưởng là triệu tập mật nghị Hồng Y khi chống tòa, nếu dưới 80 tuổi và đủ điều kiện tham gia bầu giáo hoàng, Ngài cũng sẽ chủ tọa mật nghị.
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Maria Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Tin Vatican, ngày 8 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Maria Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng trong phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, đồng thời đảm nhận chức vụ chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Sơ Baron sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng Giêng năm 2027 trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng. Nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng Y Luis Antonio Tego, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Huachugu, Tổng thư ký của Bộ Loan báo Tin mừng. Với nhiệm vụ mới, Sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Ticina Medetti làm Tổng Thư ký Bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, Sơ Alessandra Sommeli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
0: Đức Tổng giáo phận Perth nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo. Tin Perth phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10 năm 2026, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costello, dòng Salesian Đông Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá của các đôi vợ chồng sống chung thủy đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận. Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia, cho rằng việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành, trong đó có mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy, đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng đích thực, đáng theo đuổi, thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ. Ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
1: Các nữ tu dòng thánh Borromeo tại Jerusalem gieo những hạt giống hòa bình, tin Jerusalem. Từ năm 1989, các nữ tu Bắc Ái Thánh Carlo Borromeo tại Jerusalem đã điều hành một trường mẫu giáo, nơi các trẻ em thuộc các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo cùng học tập và vui chơi với nhau. Chứng tá của các chị là minh chứng rằng ngay tại tâm điểm của xung đột vẫn có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình. Việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên đã là một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu ngay từ những ngày đầu sứ vụ tại Jerusalem. Gần 40 năm qua, các chị đã chăm sóc 140 trẻ em Palestine từ 3 đến 6 tuổi. Phần lớn các em đến từ Đông Jerusalem và thành cổ. Và theo Hồi giáo, khoảng 1/5 các em là Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Các nữ tu dòng thánh Borromeo sống tại Jerusalem như một cộng đoàn quốc tế. Trong số các chị có các nữ tu người Đức, Rumani và Ả Rập. Chính sự hiện diện của các chị trên mảnh đất này đã trở thành một chứng tá hùng hồn. Đối với chúng tôi, việc sống với nhau bất kể nguồn gốc của mỗi người là điều tự nhiên. Sơ Daniela nói, tất cả chúng tôi được liên kết bởi một nền tảng chung. Các giá trị Kitô giáo, sự đa dạng văn hóa làm cho chúng tôi thêm phong phú. Qua việc làm gương trong đời sống hàng ngày, được lấp đầy bằng tình bạn và sự tôn trọng, chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng cho những người chúng tôi gặp gỡ để họ nhận ra rằng sự chung sống hòa bình là điều có thể xảy ra bất cứ nơi nào những người thuộc các quốc tịch khác nhau gặp gỡ và sống cùng nhau.
0: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á, Thái Bình Dương. Tin châu Á, Thái Bình Dương, Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á, Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11.

0: cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất. El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió gây hạn hán hoặc lũ lụt. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di dời và suy dinh dưỡng cấp tính. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
1: Các giám mục châu Âu khẳng định dữ liệu rửa tội cần được lưu giữ, không thể xóa khỏi hồ sơ giáo xứ. Tin châu Âu, trước kết luận của Tổng luật sư Tòa án Công lý Liên minh châu Âu cho rằng, dựa trên quyền yêu cầu xóa dữ liệu, một người có thể yêu cầu xóa dữ liệu về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong sổ rửa tội của giáo xứ. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu cho rằng việc này có nguy cơ tạo ra sự bất định pháp lý đáng kể cho các cơ quan giáo hội. Vụ việc C-12/25 liên quan đến giáo phận Gen của Bỉ, bắt nguồn từ yêu cầu của một số người đã rời khỏi giáo hội, muốn xóa hoàn toàn thông tin về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội khỏi hồ sơ giáo xứ. Thay vì xóa dữ liệu, giáo phận ghi chú bên lề rằng đương sự đã rời khỏi giáo hội. Tòa án Bỉ sau đó yêu cầu Tòa án Công lý Liên minh châu Âu làm rõ liệu quy định bảo vệ dữ liệu chung có cho phép yêu cầu xóa hoàn toàn trong trường hợp này hay không. Các giám mục đồng thời nhắc lại bài phát biểu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Metz, dẫn điều 17 Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu. Ngài nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc gia và châu Âu phải tôn trọng quyền tự trị của các giáo hội, cũng như tự do tổ chức, biểu đạt và thờ phượng. Trong phán quyết cuối cùng của Tòa án Công lý EU được chờ đợi trong những ngày tháng tới.
2: Sức khỏe tâm thần của mỗi người đều khác nhau. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng, cô đơn, buồn bã hoặc đơn giản là cảm thấy không còn là chính mình. Dù quý vị đang trải qua điều gì, quý vị không cần phải tự mình xoay sở. Luôn có sẵn sự trợ giúp, quý vị có thể tiếp cận sự hỗ trợ miễn phí qua mạng, qua điện thoại hoặc tới một trung tâm sức khỏe tâm thần Medicare. Dịch vụ được bảo mật và quý vị không cần đặt lịch hẹn hay giấy giới thiệu của bác sĩ. Vui lòng gọi số 1-800-595-212 hoặc truy cập medicarementalhealth.gov.au để tìm hiểu thêm. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc. Canberra.
3: 2OOO station sponsor.

Đức Giê-xu nói với họ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Mời quý vị thính giả lắng nghe bài suy niệm tuần này, Tiệc cưới yêu thương, do Linh mục Paul Văn Chi trình bày.

Kính thưa quý vị thính giả, người Kitô hữu cũng có thể không vào được nước trời nếu họ để mất tấm áo trắng rửa tội. Chính là việc họ từ chối mặc lấy Đức Kitô, từ chối mặc y phục lễ cưới mà vua đã quy định.

Kính thưa quý vị thính giả của Tin Vui An Bình, chia sẻ tiệc cưới yêu thương. Mùa xuân năm 1947, cả thế giới chú ý tới hàng tin lớn trên các báo chí loan tin. Công chúa Elizabeth của nước Anh sẽ đẹp duyên với hoàng tử Philip người Hy Lạp. Cuộc tình duyên này quan trọng bởi vì công chúa Elizabeth sẽ lên ngôi kế vị vua cha, trị vì không những trên Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lạp mà còn đứng đầu khối thịnh vượng Anh, gồm trên 50 quốc gia lớn nhỏ như Ấn Độ, Canada, Úc, Tân Tây Lan. Ai cũng tò mò theo dõi lễ cưới lịch sử này. Lễ cưới được tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 1947 tại tu viện cổ kính Westminster, nơi chôn cất các bậc quân vương và những vật nổi tiếng nước Anh. Người ta không theo dõi hai nhân vật chính là cô dâu chú rể, mà còn chăm chú điểm danh từng nhân vật quan trọng trên thế giới. Không ai được mời tới dự mà muốn vắng mặt, từ những vị nguyên thủ quốc gia đến các vị thủ tướng và các nhà chính trị, từ những nhà quý tộc đến những nhà tỷ phú. Nói tóm lại, tất cả những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Anh và nhiều nước trên thế giới đều lấy làm vinh dự được mời và được tham dự trong tiệc cưới với những trang phục đặc biệt long trọng này. Chúa Nhật này, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta cũng vào tham dự bàn tiệc nước Thiên Chúa, đó là tiệc cưới của yêu thương. Chúa Nhật 28 thường niên phục vụ lời Chúa nhắc nhở chúng ta được mời tham dự bàn tiệc nước Thiên Chúa với trang phục áo cưới mang nhãn hiệu Đức Kitô. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaiah: Thiên Chúa các đạo binh cũng mở tiệc khoản đãi tất cả mọi người trên núi thánh. Mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc trong niềm hân hoan yêu thương. Đồng thời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Chúng ta hãy vui mừng vì ơn người cứu độ. Hãy vui sống hân hoan trong niềm vui và yêu thương. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta: khi đã mặc lấy Đức Kitô, chúng ta có thể làm được mọi sự trong đấng ban ơn sức mạnh cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta luôn vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trong vui tươi, hạnh phúc và an bình. Bài Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu nói về bữa tiệc cưới yêu thương mà nhiều người được mời gọi, được Thiên Chúa mời gọi vào bàn tiệc nước Thiên Chúa qua bí tích rửa tội là một hồng ân yêu thương. Trang phục mà chúng ta cần phải có chính là một đời sống phù hợp với những đòi hỏi mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện. Trang phục lễ cưới đó chính là đời sống giống Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã từng nhắc nhở các giáo đoàn của Ngài. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, khi đã trở nên con người mới, chúng ta cần phải mặc lấy Đức Kitô, phải được biến đổi theo hình ảnh của Người. Như thế, chiếc áo cưới chúng ta mặc cần phải được biểu lộ không chỉ nơi đời sống cá nhân của mỗi người, mà còn phải tỏ hiện trước mặt cộng đồng. Mặc lấy Đức Kitô chính là mặc lấy sự công chính và mặc lấy sự thánh thiện, mang trong người đồng phục của Đức Kitô là đồng phục của yêu thương và bác ái. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi tham dự tiệc cưới nước trời yêu thương. Do đó, cuộc sống nơi dương thế là thời gian để chúng ta dệt thành trang phục áo cưới của con người. Đó là trang phục mang nhãn hiệu Đức Kitô, được dệt bằng tình yêu, bác ái, sự công chính và thánh thiện. Nhờ đó, ngày vào bàn tiệc thiên quốc sẽ là ngày chúng ta hân hoan tiến bước, đồng bàn với Đức Vua là Thiên Chúa yêu thương, với Hoàng tử Giê-xu, và chúng ta tránh đi thái độ không mang trang phục áo cưới để khỏi bị kết án và luận phạt. Lạy Chúa, xin cho con chuẩn bị trang phục áo cưới mang nhãn hiệu Đức Kitô, đồng thời
đồng phục của yêu thương và bác ái trong suốt hành trình đời con, để con xứng đáng được tham dự tiệc cưới nước trời yêu thương.

Tiếp sau đây là phần hội thoại về Kinh Mân Côi với Linh Mục Paul Văn Chi. Kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi.

0: Chúng con xin kính chào cha. À, thưa cha, tháng 10 là tháng Mân Côi. Xin cha có thể cho chúng con biết kinh Mân Côi có từ bao giờ thưa cha? Xin cảm ơn cha.
1: Rồi, cảm ơn Thu Thủy. À, con hỏi cha, tháng 10 là tháng Mân Côi. Thì kinh Mân Côi có từ bao giờ? Thật sự, từ những cái ngày đầu tiên của giáo hội thì tất cả dân Chúa đều đọc kinh thánh và đọc thánh vịnh. Rồi dần dà các thầy tu đọc 150 thánh vịnh, rồi sau đó thánh vịnh biến thành 150 kinh lạy cha. Mãi thế kỷ thứ 11, 12 thì kinh kính mừng được lộ rõ hẳn ra. Và bây giờ kinh Mân Côi đã lan tràn trên toàn thế giới. Đặc biệt là năm 1571, ngày 7 tháng 10, khi quân đội thánh giá chiến thắng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở tại hồ Lepanto, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi toàn thể thế giới cầu nguyện với kinh Mân Côi, và đạo quân thánh giá đã ngăn cản được đạo quân của Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Âu Châu và Vatican.
2: Thưa cha, đâu là ý nghĩa của kinh Mân Côi?
1: Ý nghĩa của kinh Mân Côi là của cả một thánh kinh, cuốn thánh kinh mở rộng, nói về các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô đồng hành với mẹ Maria trong cuộc sống. Do đó, những kinh nguyện mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng, tất cả là một cuốn thánh kinh ghi ngắn lại để tất cả chúng ta khi cầu nguyện với kinh Mân Côi là tưởng nhớ các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô. Do đó, ý nghĩa của kinh Mân Côi rất đặc biệt trong đời sống người Công giáo chúng ta.
0: Thưa cha, xin cha cho chúng con biết giá trị của kinh Mân Côi trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thu Thủy. Giá trị của kinh Mân Côi trong cuộc sống rất là nhiều. Khi cha đi thăm viếng các bệnh nhân, những người hấp hối, họ đều cầm chuỗi trong tay và thầm thì đọc kinh kính mừng. Nhất là câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Họ đọc với cả cái trái tim của mình, không còn cái gì để bám níu, chỉ còn Chúa Giêsu, đặc biệt mẹ Maria trong cuộc sống, trong những khi trăn trở của cuộc đời. Do đó, giá trị của kinh Mân Côi mang lại bình an, mang lại yêu thương, mang lại hạnh phúc, mang lại niềm tin.
2: Thưa cha, chúng con phải thực hành kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình như thế nào? Xin cảm ơn cha.
1: Thực hành kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình thế nào? Thì cha rất là thích cái câu này, là bởi vì trong nếp sống gia đình, mỗi người chúng ta cố gắng quy tụ con cái lại, không cần đọc kinh nhiều, nhưng chúng ta đọc 3 kinh kính mừng, 5 kinh kính mừng, 10 kinh kính mừng chung với nhau trong một gia đình. Trước khi ăn cơm hoặc là kinh tối với nhau, thì cha nghĩ đó là điều rất tốt để giúp cho các em vừa cầu nguyện, giúp cho các em thuộc kinh kính mừng và giúp cho các em sống niềm tin của mình. Và là một cái ngày chúng ta quy tụ lại để mang lại cái giá trị hạnh phúc trong đời sống gia đình khi có kinh Mân Côi nắm vững đời sống chúng ta và nối kết gia đình thành một mối mái ấm yêu thương. Thì tin chắc tất cả chúng ta khi tổ chức đọc kinh Mân Côi trong nếp sống gia đình không cần dài, chúng ta sẽ giúp các em sống niềm tin. Xin chân thành cảm ơn Thu Thủy, cảm ơn quý vị thính giả Tin Vui An Bình đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.

0: Sức khỏe tâm thần của mỗi người đều khác nhau. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng, cô đơn, buồn bã hoặc đơn giản là cảm thấy không còn là chính mình. Dù quý vị đang trải qua điều gì, quý vị không cần phải tự mình xoay sở, luôn có sẵn sự trợ giúp. Quý vị có thể tiếp cận sự hỗ trợ miễn phí qua mạng, qua điện thoại hoặc tới một trung tâm sức khỏe tâm thần Medicare. Dịch vụ được bảo mật và quý vị không cần đặt lịch hẹn hay giấy giới thiệu của bác sĩ. Vui lòng gọi số 1-800-595-212 hoặc truy cập medicarementalhealth.gov.au để tìm hiểu thêm. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
1: 2000 station sponsor.
2: Kính thưa quý vị thính giả, tràng chuỗi mân côi bốn nhiệm màu, mỗi màu một ý nghĩa thâm sâu. Vui thời ẩn dật giờ chưa tới, sáng thủa công khai phút khởi đầu, thương cảnh khổ đau treo núi thảm, mừng giây vinh thắng dẹp mồ sâu. Vui thương sáng mừng Chúa qua đủ, lòng mẹ cùng con có khác đâu. Hiền Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc nhở chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi, nhất là tháng 10 là tháng dành riêng để đọc kinh mân côi trong toàn thể giáo hội. Năm nay, 2026, đặc biệt trong tháng này, giáo hội mời gọi các trẻ em trên thế giới sốt sáng tham dự đọc kinh này với sự giúp đỡ của cha mẹ, các đoàn thể, giáo xứ, giáo phận. Xin Đức Mẹ Mân Côi phá tan bóng tối sự dữ đang gây tang tóc khắp nơi. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài chia sẻ tuần này với tựa đề Gia đình, nguyện cầu cùng mẹ mân côi.

0: Kinh Mân Côi quả là một kinh chúng ta mến chuộng cách riêng. Kinh Mân Côi là một kinh vừa đơn sơ vừa phong phú. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta lặp lại nhiều lần lời Tổng lãnh Thiên Thần và Thánh Nữ Elizabeth chào kính Đức Mẹ. Và đây cũng là lời giáo hội muốn dùng để ngợi khen Ngài. Tại Lộ Đức cũng như ở Fatima, Đức Mẹ mời gọi con cái siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích nhiều nhất cho các linh hồn.
1: Sức biến đổi của Kinh Mân Côi. Trên chuyến bay, một thương gia tên Jim Kasu ngồi bên mẹ Thánh Teresa và một nữ tu khác. Hai người vẫn thầm thì cầu nguyện lời Kinh Mân Côi. Tuy không sùng đạo bao nhiêu, nhưng anh cũng bị lôi cuốn bởi cử chỉ thanh thản nhẹ nhàng, diện mạo bình thản trong sự cầu nguyện của hai nữ tu. Khi máy bay đã cất cánh bay lên cao, mẹ Teresa hỏi anh: "Này, anh có thường lần chuỗi Mân Côi không?" Anh trả lời: "Thưa không." Mẹ cầm tay anh, trao cho anh chàng chuỗi rồi mỉm cười nói: "Vậy thì bắt đầu lần chuỗi đi." Khi ra khỏi phi trường, Jim vẫn cầm trong tay chàng chuỗi của mẹ Teresa. Anh kể lại cho cô vợ hay về cuộc gặp gỡ và kết luận: "Tôi chỉ có cảm tưởng mình đã được gặp một người nữ tu đích thực của Chúa khi anh và vợ đến thăm chị bạn. Chị cho biết bác sĩ mới báo cho biết bệnh ung thư của chị trong tình trạng khá quan trọng." Jim lấy tràng chuỗi của mẹ Teresa trong túi và đưa cho bạn và nói: "Chị cầm lấy cái này, nó sẽ giúp chị." Mặc dù không là công giáo, người bạn vẫn trân trọng nhận món quà đơn sơ. Một năm sau gặp lại vợ chồng Jim, chị bạn vui vẻ cho biết chị đã mang trong mình tràng chuỗi ấy một cách kính cẩn suốt năm qua và đã được khỏi bệnh. Cuộc sống của anh đã thay đổi hẳn sau cuộc gặp gỡ mẹ Teresa. Anh chia sẻ với bạn hữu rằng mẹ đã mang tất cả hành lý của mẹ chỉ trong một túi sách nhỏ. "Tôi cũng thấy được thôi thúc để làm cho cuộc sống của mình đơn giản hơn, và tôi đã nhận ra điều quan trọng trong cuộc sống không phải là tiền bạc, danh vọng, mà chính là tình yêu chúng ta dành cho người khác."
0: Gia đình nào duy trì đọc Kinh Mân Côi vào các buổi tối thì ít đổ vỡ hơn các gia đình không đọc kinh này. Gia đình nào mỗi ngày sum họp cùng nhau dưới bàn thờ Chúa, cùng cất lên lời Kinh Mân Côi, kính mừng Maria, thì Chúa và Đức Mẹ xuống nhiều ơn lành và ở lại với những gia đình ấy. Mẹ ơi, kính mừng Mẹ Chúa Trời, dâng lên Mẹ triệu triệu Kinh Mân Côi, toàn thể thế giới mọi người cùng nguyện cầu, xin Mẹ thương nhậm lời. Lời thơ Lê Đình Thông: "Vườn hồng thắm hương thơm, nhiệm lạ. Suốt bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa xuân có những đóa hoa hồng, truyền tin trinh nữ đồng công cứu đời. Song mùa hạ sáng ngời phép rửa, là Giê-xu cứu thế thương tình. Thu vàng thương khó cực hình, mùa đông giá lạnh, phục sinh khải hoàn. Kinh Mân Côi vô vàn phép lạ, từ gia đình đến cả cộng đoàn. Nào cùng lần chuỗi siêng năng, Mẹ ơi thương đến Việt Nam khốn cùng."

0: Nhà khoa học nổi tiếng, câu chuyện thời xưa không quên về ông Pasteur, người Pháp, nhà khoa học nổi tiếng thế giới, trên chuyến xe lửa về Paris, một sinh viên trẻ tuổi ngồi bên cụ già. Chỉ ít phút sau, khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già thanh thản rút trong túi áo ra một chuỗi tràng hạt và từ từ chìm đắm, đôi mắt lim dim, miệng thầm thì trong lời kinh cầu nguyện. Người sinh viên quan sát mọi cử chỉ của cụ già với vẻ khó chịu, bực bội. Sau hồi lâu, anh chịu kiên nhẫn không nổi, anh ta mới lên tiếng: "Thưa ông, nếu tôi không lầm thì ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí ấy chứ?" Cụ già mở mắt lớn và nói: "Đúng thế, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?" Người sinh viên cười một cách ngạo mạn, quả quyết rằng: "Lúc nhỏ tôi tin đấy, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin những chuyện ấy được? Khoa học thực sự đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi, hãy quăng chuỗi tràng hạt ấy đi và hãy học hỏi những khám phá mới. Ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến giờ đều là mê tín dị đoan cả."
1: Cụ già bình tĩnh hỏi anh sinh viên: "Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học. Cậu có cách nào giúp tôi hiểu được điều này không?" Anh hăng hái đề nghị: "Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi đến cho ông một quyển sách. Ông sẽ tha hồ đi vào thế giới của khoa học." Cụ già từ từ rút trong túi áo một thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, anh ta bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ lủi thủi rẽ sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp đó có ghi Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris.

Lời Kinh Mân Côi nối kết chúng ta với Chúa Kitô qua việc suy gẫm các mầu nhiệm của Ngài. Thật thế, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và thêm năm sự sáng do Hiển Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đề xướng năm 2002 sẽ đưa người lần chuỗi Mân Côi vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô từ khi Ngài nhập thế và nhập thể cho đến khi mẹ của Ngài được ân thưởng trên thiên quốc cả hồn lẫn xác. Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược cuộc đời Chúa Giêsu với những biến cố chính yếu nhất, mà cuộc đời Ngài là một tin mừng cứu độ. Kinh Mân Côi nối kết chúng ta lại với nhau như anh chị em trong một gia đình, đến với mẹ qua lời kinh kính mừng để được mẹ phù trì và cùng mẹ với mẹ đến với nguồn ơn cứu độ là Chúa Kitô để đạt được sự sống đời đời. Kinh Mân Côi như chiếc phao hồng ân và phần thưởng cho chúng ta trung kiên nguồn sống gia đình Công giáo. Lạy mẹ từ ái, ước gì mỗi chúng con và các gia đình là những tông đồ nhân chứng hăng say qua Kinh Mân Côi, và xin mẹ cho chúng con biết đặt niềm tin tưởng nơi mẹ, vì mẹ sẽ làm mọi sự cho con cái mình. Xin dạy cho chúng con biết lắng nghe lời mẹ là siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày trong cuộc sống, đặc biệt với lời kinh nguyện này: Mẹ phá tan bóng tối sự dữ, dịch cúm gây tang tóc trên thế giới, mọi người được an bình.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Phong trào Quốc sư Yo kính mời quý cha linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Kosilisat dành thời gian đến tham dự Đại hội Untria tháng 10 Mân Côi, được tổ chức vào tối thứ Sáu 16 tháng 10 năm 2026 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tại Hồ La Kemba. Chủ đề Mân Côi là dụng cụ của sứ vụ do nhóm giáo đoàn Miller phụ trách, trân trọng kính mời thay mặt văn phòng điều hành Giuse Phạm Ngọc Huynh.
2: Ngày hành hương Thánh Mẫu tháng 10, Ban tuyên úy và Hội đồng mục vụ trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em tham dự ngày hành hương Thánh Mẫu với chủ đề Mẹ Maria với Thánh Thể sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu Bingzuli. Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, tập trung tại Đài Đức Mẹ, 10 giờ đền tạ, kế đến là cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima, tiếp nối với thánh lễ đồng tế trọng thể. Ước mong sự hiện diện đông đủ của quý ông bà anh chị em sẽ là đóa hoa lòng kính dâng lên mẹ, cùng mẹ thắp sáng ngọn lửa đức tin và tình yêu mến trong ngày hành hương thánh thiêng này. Xin lưu ý, sẽ không có thánh lễ Chúa Nhật tại các giáo đoàn trong ngày hành hương Thánh Mẫu này, Ban tuyên úy và Ban thường vụ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến cụ bà Maria Nguyễn Thị Ti, hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế Giáo đoàn Capramatta, qua đời ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 FM.
1: Nếu quý vị lái xe ngày hôm nay, hãy lưu ý rằng mệt mỏi là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên đường phố New South Wales. Người ta đã chứng minh được rằng khi mệt mỏi, phản ứng của quý vị sẽ chậm hơn, khả năng tập trung bị suy giảm và quý vị có nhiều khả năng bị đụng xe hơn, ngay cả trong những chuyến đi gần. Vì vậy, hãy sắp xếp ngủ một đêm ngon lành trước chuyến lái xe sắp tới của quý vị. Và xin đừng lái xe khi mệt mỏi. Một thông điệp của chính phủ New South Wales.
2: 2OOO's station sponsor.
3: Anh hai, Sài Gòn ơi!

0: 98.5 2000 FM.
1: Australia Post đang hợp tác với Australian Red Cross để hỗ trợ các hộ gia đình chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản ngay hôm nay, bạn có thể tạo ra sự khác biệt cho ngày mai. Hãy truy cập redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.